Vi elsker 90's musik her på Radio Viborg. Som denne her, og Snap. Og i morgen aften, og igen lørdag, der er vi klar med 90'er-festen. Øj, du får så mange gode, fantastiske 90'er-sange hver eneste fredag og lørdag aften her på Radio Viborg. Det er fra kl. 18 af. Lige nu, der skal vi have Post Malone og Morgan Wallen her på Radio Viborg.